0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانڈ مینوالو دا آواز دا ریڈیو منٹا سی شریچر نیٹورک پروگرام دا ویلی شید عمل لار کم جیتا سوارے مفتی محمد شاہ صاحب سر دا دے پروگرام دو ہی سوی پولا حصہ کی متیسر دو قرآن کریم پر جوان اور تفسیر مبرکہ بھی تفسیر سر دین اللہ متیسر پدوا محصہ کے دو استاد سوالات و جواب آدھر کی پزیرو 927-291-292 بادے ماسر اسٹوڈیو کے متیسر موجود ہے غیر طرح درزم. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مصیب سنگتا سخی
1: الحمد للہ کرم دیتا سخ بلا خی صحت مخدے جی امید دے اور دن کی ام خی پروگرام ٹیم شوی دیرا بشو پروگرام طرف تا نانے درس باز منگ سورہ انعام آیت نمبر 79 و مسفارہ او پنزل لسم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لذين ما قبل آياتك إبراهيم عليه الصلاة والسلام چكم دو وحدانية دعوت وركو أو قوم دو سوال پانداز پو يكول چكلش پرا خورش ولا ستوری را کارشو ابراہیم علیہ السلام توئی حاضر ربی آیا داز رب کی دیشی داز ما رب دستا سگومان کی آگا چلاڑا نور ندا رنگ سپونگ مینا اگینا و توئی اس دی آیت کریمہ کی اللہ فرمائی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ الصلات والسلام آ فرمائی چی ما اللہ پاک تا خپل مخ متوجہ کرے دی او اغا اللہ تزا عبادت کو مکم اللہ جی اسمان و نظم کی پیدا کری فطر السماوات والارض جی پیدا کری دی اسمان و نظم کی بغیر دسا مثال نہ بغیر دس نمونی د ماڈن نہ د اسمان د پیدائش نمخ کی نہ د اسمان سا نقشہ وا نہ اول دزم کی سا نقشہ وا اللہ پاک پیدا کر ہانی پپدا سے حالت کی جز خالص پدین حق بانیم حال کونه حنیفا پدا سے حالت کی چی د بوتانو د شرک نہ بوتانو د عبادت نہ د باطل فرستو د عبادت نہ د دین ما الی ما صرف یو اللہ عبادت تا صرف دیو اللہ بندگی کو وما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پو واضح اعلان کی گور عزت مشرکان ننیم زیو واللہ را بلم یو اللہ تسجد لگم یو اللہ عبادت کو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض بے شک از چیم گرز ولیم دے مخفل اغا اللہ تا چی پیدا کری دی اسمان و نول ارض و زمکی حنیفن پدا سے حالت کی چی زما الیما د باطن نا حق تا خالص دین منن کے ما خالص توحید باندیم وما انا من المشرکین او زنیم دو مشرکانونا. وحاجه قومه قال اتحاجونی فی اللہ وقد هدان. ابراہیم علیہ الصلات والسلام خپل پلار آزر او قوم ته خطاب وکړو بت پرستین او کواکب پرستین دا یې نه منې کړل او اخر کې براءت اعلان دی هونه نو هر څومره چې د انسان عقیده قوي او مضبوطه وي نو مخالفین خامخا وي. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سره مخالفت شروع شو، قوم سره بحثونه، پلار سره بحث، توحید په عقیده باندې. ابراهیم علیہ السلام متوی تاسو ما سره بحث کوي د الله په باره کې. زه دا وایم چې الله وحده لا شریک دی، الله سره شریک نشته، او ما ته الله هدایت کړی دی. اس چې هر کله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دوی ویرول، نو هغه ورته وایي چې تاسو ابراهیم ته زموږ د معبودان رد کې توهین کې، زموږ معبودان به تاته تکلیف ورسوي. ابراهیم علیه السلام جواب ورکوي، ولا اخاف ما تشرکون به، زینې ریګم د اغستا ثبوتان چې کوم بوتان تاسو شریک الله سره ګرځوي، ما ته د هغوی نه څه ایر اوډر نشته، څه نقصان نشي رارسولی، الا یشاء ربی شیئا، که الله اراده وکړي زما رب څه ضرر تکلیف رارسولی هغه ځان ته خبره د الله به رارسوي، نور ستاسو د بوتان ما ته هیڅ ضرر نشي رارسولی. الله پاک علم وسیع دی، وسع ربی کل شیء علما، وسیع دی زما رب د علم په اعتبار سره په هر څیز، علم په عرشی باندې، په ماکان او په مایکونو باندې، د کائنات په ذره ذره باندې، په ظاهر او باطن باندې، دا خو رب العالمین ته حاصل دی، بل چاته هغه علم نشته کوم علم چې الله ته دی، چې هغه صفت د علم الغیب دی، عالم الغیب الله ذات دی، خدایي تصرفات الله لره ثابت دی. وحاجه قومه، جګړه وکړه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره قوم خپل. قال ابراهيم عليه السلام متوي اتحاجوني في الله، اي جگل کوي تاسو ما سره په حق د الله کې، وقد هدان په تحقیق سره لار خودلې د ماتا دا الله، ولا اخاف ما تشركون به، زنویری گما د اغه بوتانو چې تاسو شریکان کوي گر زوی د الله سره، الا ان يشاء ربي شيئا، مگر کو اراده و کی زما رب دو کوم یو سیزا هغه بر رسیږي. وسع ربی کل شیء علما، وسع ربی وسید رب زما په هر یو شی باندې په اعتبار د علم سره، الله علم ډیر وسید. افلا تتذکرون، آیت زپن او نصیحت ناخلی، پند نصیحت لک حاصل کئ. نو دیو تا ویللی چې زموږ خدایان به درته تکلیف ورسوي، بوتان یادول. ابراهیم علیه السلام ورته فرمای، اے ظالمان، وکیف خافو، او څنګه ویریږم زه ما اشرکتم د هغه بوتانو نه چې تاسو شریک ګرځوئ، ولا تخافون، او حال دا ده چې تاسو نه یریږئ، انکم اشرکتم بالله، چې تاسو شرک کړی دی د الله ذات سره، شرک تاسو کوئی دا اللہ ذات سرا، او دم کینی ما ترا کوئی چیز مونگ بوتان و تا تکلیف ورسائی، تاسو نویری گئی دا اغلوی اللہ نا چه غصا شریکان گرزوئی، ما لم ینزل به علیکم سلطانا، چه ندیرا نگلی اللہ پاک پا شریک کولو دا بوتانو باندی، پا تاسو باندی اسی او قسم دلیل، چه قسم دلیل دا سرا نشتا، ځان نه خود ساخته عبادت مشروع کړی دی، بوتانو بندگی کوي، نو په دغه حرکت د الله نه نه ایریږي چې الله پې څومره ناراضه دی. او الله بستا سمره لی پکړو عذاب در کئ او ما تاسو د خپلو هغه بناوټي خدایان چې کم تاسو په خپلو لاسونو بوتان جوړ کړی دي هغې نه مې اراوئ او تاسو د هغه لوی رب نه نه هیرېږئ. دومره احساس نشته اے مشرکانو. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون بس کوم یو دې دوانو ډلو نه خلائق دا په امن سره د عذاب نه. و سوچو کې زه یو الله عبادت کوم ابراهیم علیه السلام ته وایي تاسو د بوتانو عبادت کوئ نو اوس کومه یوه ډله خلائق دا په امن سره هغه ډله لایق ده چې کوم بندګي د الله کوي کم عبادت د الله کوي هغه د امن والا خلق دی او ته به الله پاک چې دی د عذاب نه امن ورکوي. یو د الله نه ویریدونکی بنده دی یو د غیر الله نه ویریدونکی ده. نو کم بنده چې د الله اره ورسره ده الله به هغه ته نجات ورکوي د عذابه. فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون بس کوم یو د دوانو ډلو نه خلائق ده په امن سره د عذابه. ان كنتم تعلمون کو چرته تاسو پوهیږئ کچری تاسو پوهیږئ نو اوس وایي که نه چې کومه ډله لایق ده امن والا هغه ډله چې کوم الله ونونکي ده د الله منونکې ډله ده الله عبادت کوي مسلمانان دي موحدین دي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أغا خلق چه إيمان راولي دي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو نيدي ملاو كلي خبلو إيمان سر ظلم خبلو إيمان سر ظلم ندي ملاو أولئك لهم الأمن دغا خلق پا أمن كي دي وهم مهتدون أو دغا خلق ده هداية طوال دي. کله چې دا آیت نازلیږي صحابه ډېر پریشان دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته راځي وایي د الله رسوله ایونا لم یظلم نفسا کوم یو مونږ کې داسې دی چې په خپل ځان یې څه نا څه زیتی نه کړی زبانی طور یا عملی طور په ژبه به څه غیبت کړی دروغ به ویلي کنزل به کړی زبانی ظلمونه به کم یو مونږ کې داسې وي چې نه یې کړي ار یو کړي دي عملي طور باندې څه نا څه چې کوم ده زیاتی د انسان نه کیږي. او دلته الله فرمایي چې کومو خلکو ایمان سره ظلم ملاو کو نو بیا دا خلق خو د امن او د هدایت والا نشي ګرځېدی. امن او هدایت والا به هغه ګرځېږي چې د ایمان سره ظلم نه دی ملاو کړی. ډېر زیات پریشان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمائی وہی اے صحابو دلتا د ظلم نہ مراد شرک دے. نہ صحابو دی آیت کی د ظلم نہ مراد عام گناہونه واخستل. نبی علیہ السلام ته وی چې عام گناہونه نه دی یو خاص گناہ ده چې شرک دے. آیت تاسو د لقمان حکیم سیب خبره نه اوریدل چې خپل زی ساران ته وای یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم اے بچیا شرک الله سره مکوا بشکا دا شرک چې خامخا لوی ظلم دی. نو اصل هو چې دی لوی ظلم دا شرک دی. دلته مراد دا ده چې کوم خلکو خپل ایمانونو سره شرک ونه کو نو به بدا خلک په امن او هدایت کې وي. دا آیت اولن ظاهر کې صحابو باندې ډېر ګران شو چې دا بس کېږي څه نا څه زیتی خو د هر بنده نه کېږي. او الله وایي هغه خلک به د عذاب نه خلاص نه شي چې ایمان سره زیتی کړي ایمان یې یو ظلم یې کړی. صحابو د ظلم نه عام معنی واخیستله عام ګناهونو زیتی. نبی علیه السلام ورته وایي عام معنی نه ده بلکې دلته د ظلم نه مراد شرک دی. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اغا كسان چی ایمان را ولے دی ولم يلبسوا ايمانهم او نه دی دی ملاو کړي خپل ایمان نو سره بظلم نه دی ملاو کړي ایمان نو خپل بظلم په ظلم او زیتی سره اولئک لهم الامن دا کسان چی دی دی د پارا امن دے دا زبن و هم محتدون او دی لارا مندون کے خلق دی ہدایت افتا دی و تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم تینا مخ کے دلائل دا توحید بیان شو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ پاک توحید دیتا بیان کو اللہ فرمائی دا چې کم ذکر شو دا دلائل زمون دی چې مونږ ورکړی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا اے دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دل او دماغ کې مونږ دا خبرې چولې وی په مقابله د قوم کې نرفع درجات من نشا او چې مونږ بلندو په درجو کې پمر تبو کی اغا سوک چی چالا اغاڑو نگورا پا تمام مخلوقاتو کی در طولو نا پیل درجہ و مقام در محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوئیما درجہ و مقام در ابراہیم خلیل اللہ دے درئیما درجہ در مقام در موسیٰ کلیم اللہ دے ابراہیم علیہ السلام در طول مخلوق کی دویم نمبر لی شخصیت دے اللہ وی نرفع درجات من نشا دا مرتبہ ورکول مقام ورکول یولی شخصیت گرزول دا اللہ وی منگا کو دارنگی منگوار کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا بچے اسحاق و اسحاق تا بچے بے یعقوب او دا ٹولو تا منگ ہدایت نصیب کرو وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ او دغشان نوح علیہ السلام تمون ہدایت کړي او مخکې د ابراهیم علیہ السلام نه